0: kuuntelet Sveriges Radio Finskan lastenohjelman Rokettia. Nyt on taas tarinan aika, kun ohjelmassa on vuorossa meänkläpit. Ville ja Fammu on uusi hauska sarja, jossa puhutaan meänkieltä ja ruotsia. Sarjaa voi kuunnella myös Sveriges Radio Play-sovelluksesta, josta se löytyy hakusanoilla Ville ja Fammu.
1: Joo vain, ja tänä päivänä saama toisen osan sarjasta Ville ja Fammu. Och förra gången så tog ju Fammo fram det gamla magiska dragspelet, joka viekotteli eläimiä tulemaan framille, kun pelasi. Ja kyllä siellä vain maagisia asioita tapahtuu kans tänä päivänä.
2: Tämä on Ville.
3: Hei hei, mä olen Ville.

0: Joka päivä koulun jälkeen se menee fammon tykö. Hos fammo väntar han tills pappa slutar jobbet. Fammon tykönä Villelle ei koskaan ole tylsää.
1: Se on tosi. Jag har aldrig tråkigt hos fammo. Mites fammo tekee nu?
2: No hei, Ville. Kuinka sulla on ollut koulussa tänä päivänä?
1: Hyvin. Vi lekte kurjömma på rasten. Se oli mukava. Halvaks leikata?
2: Joo, hetiin. Miehän ensin kutoa valmiiksi tämän vanttuun.
1: Varför stickar du hela tiden? Har du inte jättemånga vantar redan?
2: Mutta tämä on niin erikoinen lanka. Saat heti nähdä. Nyt minä olen valmis. Nyt me saatamme leikata. Meneepä sie piihloon.
0: Fammo alkaa räknämään.
2: 1, 2, 3.
0: Ville springer till det perfekta gömstället.
2: Viis,
0: Fammon vaatekrypi on maailman paras piilopaikka.
1: Här hittar man aldrig.
0: Garderoben är så liten.

0: sitten.
1: Nyt mie tulen!
0: Fammu alkaa hakemaan Villeä pesuhuoneessa. Hon börjar leta i badrummet.
2: Ei suihkussa.
0: Ville är inte i duschen, så hon letar vidare. Så hake tv-huoneessa.
2: Kattomapa. Ei soffan takana.
0: Inte bakom soffan heller.
2: Ei sängyssä. Ei gardinin takana. Mutta pian täällä.
0: Hon öppnar garderobstörren och letar med händerna. Fammo hakke käsille. Se löytää Villen ja kutkutta häntä.
3: Nej, jag har inte hittat. Du ser mig inte. Jag är osynlig.
2: Jaha. Oleks näkymätön? Nyt se on sinun vuoro.
0: Det är Villes tur att räkna.
3: Yks. Kaks. Kolme. Neljä.
0: Ville kuulee, että Fammu laukoo kökiin.
3: Seitsemän.
0: Ville hör hur Fammu springer till köket.
3: Nyt olen.
0: Se aukasee silmät ja menee suoriksi kökiin. Ville går direkt till köket. Mutta köki on aivan tyhjä.
3: Jag trodde du var här.
0: Se hakkee saunassa.
3: Ingen i bastun.
0: Toalettissa.
3: Ingen Fammu i toaletten heller. Fammu, sano piip.
1: Piip.
3: Viele kerran.
1: Piip.
0: Ville följer pipen till köket.
1: Piip.
0: Hän seuraa Fammun ääntä kökiin. Mutta köki on vieläkin tyhjä. Ville kääntyy ja on juuri lähössä, mutta silloin Fammu tulee framille hänen piilopaikasta. Fammu dyker upp från sitt gömställe.
2: Sie olit niin likeellä.
3: Mistäs tulit?
2: No pöyän alta.

0: jeg sa at räknet är vela kerran.
1: Okej, jag räknar väl då. Ux, kax, kolme.
0: Ville hakke neljä, joka paikassa.
1: Viis.
0: Kökissä, saunassa.
1: Ingen i bastun.
0: Kartanolla.
1: Hallå, fammo, visst fick man inte gå ut? Fammo, sano pip.
0: Men fammo säger inte pip. Talossa on aivan hiljasta. Huset är helt tyst. Eli, mikä ääni tuo on?
1: Vad är det som låter?
0: Fammo kuorsaa niin kovin, että kuuluu grannin saakka. Hur kan han höra fammo snarka utan att se henne? Silloin Ville näkee jotakin kummallista. Näyttää siltä, että joku makkaa fammun sängyssä. Kan det faktiskt vara så att fammo är osynlig? Onkos fammo näkymätön? Se hakkee käellä sängyssä och känner en hand.

0: Har du osynlighetsvantar?
1: Joo, niitä mie kuoin, kun sie tuli tänne. Mie kun arvasin, että me leikittelemme piilo silleen tänä päivänä.
0: Men det är faktiskt fusk. Hur ska jag hitta dig om du är osynlig?
1: Täällä. Ota sie nämä. Mulla on veikkone toinen pari, mutta mihinkä mie olen pannunet? Voi, voi, voi. Tunnuttaa, että niistäkin on tullut näkymättömät. Ho, ho, ho, ho.
0: Oi, pappa tulee. Då kan vi inte vara osynliga.
2: Hallå! Var är ni någonstans?
1: Olemme täällä, nukkumahuoneessa.
0: Vi leker bara kurjömma. Vill du vara med?
3: Tämä oli toinen osa sarjasta Ville ja Fammu. Villeä pelasi Miilu Pasma, Fammua Inga-Britt Uusitalo, pappaa Rasmus Rova ja kertoja oli Klara Pasma, joka kans on kirjoittanut tämän sarjan meidän raatiolle. Och vi får väl se vad det blir för magiska påhitt nästa gång. Nu är dags för hoja och oj, oj, oj.

0: Lastenohjelman Roketissa on tänään kuunneltu tarinoita ja musiikkia kesälomasta. Göteborgilaiset esikoululuokkalaiset Amra ja Tuuva ovat tänä keväänä kertoneet jo Roketissa koulusta, suomen puhumisesta, kai-yhtyeestä ja saunomisesta. Kuunnellaan, minkälaisia kesälomasuunnitelmia heillä on.
1: Me budjettitaan.
2: Entä sinä, mitä sä teet kesällä?
1: Joskus mä menin uimaan ja joskus mä syön jäätelöä.
2: No, sitä mäkin teen joskus kesällä, täytyy sanoa.
0: Toimittaja Janne Saaristo ja 6-vuotias Tuuva syövät kesällä jäätelöä. Entäs sinä? Ja mikä on sun lempijäätelö? Piirrä meille Rokettiin kuva sun lempijäätelöstä tai unelmien jäätelöstä, niin voit voittaa palkinnon. Pyydä aikuiselta apua ja lähetä piirustus elokuun loppuun mennessä osoitteeseen roketti@sverigesradio.se. Ja jos tarvitset vähän inspiraatiota, niin kuuntelepa seuraava kappale, jossa Nassim Al-Fakir laulaa olevansa hulluna jäätelöön Galeniglass.

0: ja sen alle filurin nimi. Sitten vanhemmat saavat postissa kirjeen, joka kertoo, mikä nimi on annettu pienelle filurivauvalle.
1: Wow!
0: Sanoi Ville vieras. Sehän on kunnon taikatemppu. Mikä mahtava systeemi, Hanneli Siili sanoi. Vanhempien ei tarvitse keksiä uutta nimiä joka kerta, kun vauva syntyy. Mutta miten se toimii, kysyi Mäkäränk, sillä hän halusi tietää. Kukaan ei tiedä.

0: istui säkätinkin takana. Säkätinkin silmät suurenivat, mitä korkeammalle he pääsivät. Pian hän sanoi, miten kaunista! Säkätink otti mäkäränkää käsistä ja mäkäränk oli tosissaan onnellinen. Kohta mäkäränk näki kotipaikansa ja siellä äiti ja isä seisoivat puutarhassaan. He suunnittelivat varmaan, mitä he istuttavat ja missä. Joka vuosi tämä keskustelu kesti monta viikkoa. Haloo, äiti ja isä, mäkärän kuusi. Mutta ei hän ne arvanneet katsoa ylöspäin, ja siksi he jatkoivat keskusteluaan. Linnut laskeutuivat hienosti vanhempien viereen, ja vanhemmat katsovat ihmessään mäkäränkää. Hei, äiti ja isä, olen kotona. Niinpä taidat olla, äiti sanoi. Tervetuloa kotiin, isä sanoi. Tässä on minun kaverini, Hannele Siili. Mille vieraan te taidatte muistaa? Lintunantti ja hänen komppaniansa, ja tässä on Filuri Kitonkkä ja Filuri Säkätinki. Hän kääntyi ystävinsä päin ja sanoi, tässä ovat minun äitini ja isäni. Kaikki tervehtivät toisiaan ja huomasivat, että he tulivat helposti toimeen toistensa kanssa. Mikä mahtava päivä, äiti sanoi. Mäkäränk on tullut kotia ja tuonut meille uusia ystäviä. Taitaapa olla juhlan paikka. Minä rakastan juhlia, lintunantti sanoi. Ja siitä juhlavalmistelut alkoivat. Isä paistoi makkaraa ja teki ananassosetta. Äiti teki täytekakun. Säkätink ja mäkärän kattoivat pöytää. Hannele laittoi äänisysteemit kuntoon ja Kitonkkä ja Ville keittivät mehua. He koemaistoivat sitä aina välillä ja mäkäränkin siskot hämmästyivät ja nauroivat, kun he muuttuvat erivärisiksi. Lintunantti ja hänen kumppaniansa saivat päätehtäväksi ripustaa lyhtiä koko kartanon alueelle. Kohta puutarha oli satumaisen kaunis ja he istuutuivat pöytään. Mäkäränk helisti lasiaan ja sanoi, kiitos teille kaikille, että olette minun elämässäni.
1: Hurraa!
2: Hurraa! Hurraa!
0: He kaikki riemuistivat ja taputtivat käsiään. He joivat Villen mehua ja kaikki nauroivat. En ole ennen ollut vaaleanpunainen, mäkäränk sanoi. Entäs minä, Hannele sanoi. Minun piikkini ovat muuttuneet keltaisiksi. Nyt alkaa tanssit, äiti sanoi ja meni lavalle ja lauloi kauniita kesälauloja. Pian kaikki tanssivat ja juhlivat kesäyön hämärässä. Juhlaseura oli sitä mieltä, että illasta tuli tosi onnistunut ja päättivät, että ensi vuonna he juhlisivat uudestaan. Yöllä, kun juhlat olivat loppuneet, lyhdyt sammuneet ja kaikki olivat päässeet unteen maailmaan, paloi eräässä huoneessa vielä pieni kynttilä. Mäkäränk istui ja kirjoitti vihkoonsa. Taidan olla maailman onnellisin filuri. Löysin seikkailuja. Löysin kavereita. Löysin sukulaisia. Löysin säkätinkin. Hän katsoi säkätinkkää, joka nukkui hänen sohvalla hymyilleen.

0: Muistoja lapsuuden, minusta fiini valssi, jonka siis Tarja Ylitalo laulo. Nyt sitten, että kruuvia monesti planeerathan, eli prospekteerathan luonnonsuojelualueilla. Ruotin raation P4 ja minoriteettikanavat presenteerasit viikolla verestatistiikka, joka näyttää, että melkein puolet myönnetyistä tutkintaluvista on juuri luonnonsuojelualueilla. Ja kun katsoo Norrbottenia, niin määrä on vielä isompi ja muun muassa miljöjuristi Gunilla Högberg Björk on kriittinen.
1: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet. Särskilt Natura 2000 som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen.
2: Ruotin raation selvitys näyttää, että se on tavallista, että kruuvitten tutkintaluvat myönnetään paikkoihin, jotka kuuluvat luonnonsuojelualueelle, eli Natura 2000. Tällä hetkellä Norrbottenissa on vähän päälle 200

0: som man tar tillvara på naturvärdena.
1: Sano Maria Gynner, Kruvitten organisationista Svemin. Ja voin lisätä, että Bergstaten eli myntihetti, joka myöntää näitä mineraalitutkintalupia, sanoi, että se on vain kansallispuistoissa, missä prospekteerinkin on ehdottomasti kiellettyä. Reporterit, tässä olit Annika Lantto, Saameradion Jörgen Heikki ja statistiikan kaivoframille Sveriges Radio Finskan Erik Weber. Jutun on tehty yhteistyössä P4-kanavitten kanssa täällä pohjoisessa. Ja met Poriisimma Saameradion reporteri Jörgen Heikin kanssa, joka siis myös on ollut myötä selvittämässä tätä, ja näin hän sanoo tästä.
2: No tässä on minusta pari kolme päälinjaa. Ruotsissa on voimassa 664 tutkimusluppaa ja se on viranomainen Bergstaten, joka päättää näistä luvista. Ja se merkitti, että Kruo-yritys saapi etsiä malmia tietyillä alueilla sitten näiden luvitten mukaan. Ja 256, eli 40 tutkimusluvista koskee osittain, eli kokonaan näitä luonnonreservaattia ja Natura 2000 alueita. Ja nämähän on alueita, missä lain mukaan kuitenkin pitäisi olla rohki hyvä syy ennen kuin saisi avata edes Kruuan.

0: Riki Sorsa kappaleella Joki. Ja nyt saama kohata pari raahvaita meidän kielen oppilaita, jotka haluavat ottaa kielen takaisin. Luulajan kunnan Eesnäsin kylässä asuu 60-vuotias Thomas Jonsson ja 32-vuotias Karoliina Nordholm, jotka on rapean vuoden ajan opiskelleet Tornedalens folkhögskolanissa alkeiskurssin, eli Nybörjarkurs meidän kielessä.
1: Minä olen Thomas Jonsson, asun Eesnäsissä. Minä Kalixissa kotosin.
2: Ja minun nimi on Karoliina Nordholm. Ja minä olen 32

Kuulosti kyllä mukavalta. Ja kappale, joka pelasi, oli Midsommarlov Anita Hegerlandin kanssa. Nyt kello alkaa sanomaan, että meidän pyhällä loppuu taas aika tälle kertaa. Että kiitos, kun sain pitää seuraa sinun kanssa. Mie Rasmus Rova sanon heippa hei täältä Pajalan studiosta ja toivon sulle oikein mukavaa pyhän jatkoa kappaleella Dansen på synnanö Kaggen ja Bengtulan kanssa.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissa.